0: galembera galembera kusukulu galembera mwana dwalani penga misala andomve cha yesoni wambili. Dino njiru kukwajiteka. Asa sukuru zuyo. Sizi ibu ino pameni popo. Kani do sefe mwote muno. Mwote ato umatika po ankani zime zizi. Izato zizi. Kani zizi.
1: Adiwa zika ndinkani zizi. Anta ndo sege cha wambili.